I know you love me. Yang boleh pegang kan yang boleh pegang. Buat yang

Warihlan dalam udep perlu semangat. Warihlan punya anak udep, punya anak semangat dalam udep. Kake delaye laye nyan ban. Punya udep laye warihlan anak semangat supu. Tapa jebu anak semangat, tak kerja anak semangat, tak muka ilmu pi anak semangat. Kake warihlan cuma cuma. Di kalan le orang lain hana semangat, di kalan le keluarga pi hana semangat. Kibancan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

I know you love me. Yang boleh pegang kan, yang boleh pegang, buat yang hanya.